0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman.